сетиш жолларын кеңейтип, Аксу ягач оймичылыгын Жаноби Шинжаңдын бүтүн мамлекетке жүзлөндүрдү. Техамо мукаммалликни коглушадыган хүнөрмен рухи ва сижил яңылык яратыш пикири жолуга тайынып, алым илгир кейин болуп, дөлөтнүн ташкы көрүнүш лайыхасы боюнча 4 түрлүк патентке эришип, Ваңзыван сүпөтлүк маркасын яратып, Аксу Алымжан ягач оймы кол хүнөр санаат буюмларын ясаш чеклик ширкетин курду. Бүгүнкү күндө кархана тараккый кылып, ижарий тадкыйк кылып эчиш, түркүмлөп иштеп чыгарыш, асарларны көргөзмө кылыш, гайрий маддий маданият мирасларды хүнөр санаати боюнча тарбиялаш бир гаудалашкан супага айланды. Асарлары көп кытым Шинжаң ичи сырттыдагы маданият саяхат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрнү кокташта хүнөр санаатка варислык кылыш керек. Алым, хүнөргө варислык кылыш жаатта нургун шагирт жетиштирип, ягач оймычылык хүнөрүн өгөттү. О, гайрий маддий маданият мирасларын умумлаштырышка паал атланып, гайрий маддий маданият мирасларын мектеплерге киргизүш катарлык паалиятларга катнашып, көп кытым башка өлкө шаарларга берип, ягач оймыларын тоныштырды. О, яна өз карханасынын Әмәлі күчіге тайынып, ішқы орылышы сұпсы құрып, әтраптыке амының кіріміні ашырып, ғайри мадди мәдәниет мұрасы үнәр сәні едіні езі кәнтләріні құдырат тапқызыдыған алахиди кәсіпкі айландырды. Бір яғашқа әмі шәйі үшірінған. Әқіл парасәттің үнәрвән көңләні көр валғылы болуды. Алым, гайрий маддий маданият мирасларын когдашты чың туруп, яңылык яратыш аркылык ананеви хүнөр санаатны жанландырып, өзү ва кызгын сөйүдөгөн ягаш оймычылык хүнөрүн техимо кең тупракка жүзлөндүрдү.

0: Өч алдырып, илми идея тарыктып, илми усул тәшәбүз кылайлы.
1: Сагламлык хабарлары.